papa ya bompa ya etwa to ya ka kire onyame onkokru se anadwe ya de apemfo a etie ni bre mu nyina ya de apemfo e wo ye pro no isu ene ye mantamu ene one o my god ne mu onyame ensempatie fo wo ti asempa fm na enna na

poa o sesia awurade anwodre enje wo firi mu awurade anwodre enje wo firi mu awurade anwodre enje wo firi mu awurade anwodre enje wo firi mu wa wutie mie na wa brabo eye kro no wa brabo eye kro no wa brabo eye wi no e